0: Dems ministry. Ewurade amma na basa so. Ewurade ye cheche na nwane. Wo pa e be kan kwaji sama chiro. Ye wi ya bo pa e bo. Na ye twitwa jiwa firi obo no fonse.
1: Amen.
0: Eh, wo mi bai che se, wa drive is so many ways means. Many times ni na faili. Enso na ye ne bo pa e no. Sa tu mi ano wo si ni kwane ne yapam tu mi no. Enem no ka se wo wa ma no ni sesia.
2: Amen.
0: Ni pa bebre no de uncountable.
2: Countable.
0: Na me say enkrofo kro atu ye papa na bedi asem ketwa 360 en enam hallelujah
1: amen
0: wona abubu a wasore na ntide ye yenkan kra yenkan wona ya bond ya ene wa benye oje yenkan
2: abi o
0: wona wona ni friend wona ni ate aw ma me otu o ye dey e die na urade ntimi ye me ka say ye de abrante bi ba small boy 8 years wonya ho in heart I almost say this ye ko ene transplanting Papa no was can kwa kwa ntwa de ni de so be bon pa said ye de no ni e kwa transplant na no ba de
1: betu
0: na papa so pa ento ngia e ma so
2: amen
0: ampedi ampa ye ni a papa na bon pa ma urade asane ba no ye de ma transplant no die obi bi anye de e ma so na me busa se why na bo wo why na nyiru wo akuma na ye ho adia a urade o timi anye de asane na na sam 90 verse number 9 sam 90 verse number 9 Awurade ne yare safo.
2: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha.
2: Psalm 90 verse 9.
0: 94, sorry. Psalm 94 verse number 9.
2: Ote aso no.
0: Ose de ote aso no ote ase.
2: Ana de onwunu ani no.
0: De onwunu ani no.
2: Ohuna de.
0: Ohuna de ana.
2: De otwam na ma aso no.
0: De otwam na ma aso no. Ontritire.
2: De otwam nipa nim de no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: De otire nipa nim de. Ah, Awurade ma coming test for him there. E ma otime bobo akonya, bobo table. Akonya ne nan ba ko sey a, wo de command sa cabinet ni kro no a, wo sa ye foforo de ye dey e hye ho. He, Awurade ma microphone him there, mo de ye cars, mo timi transfer we say, e be do we be kwa po tailor is be pai. E be a break be fili. No a ye spare. Break band foforo. No a ye wa ye tailor foforo. Wa ye bibia foforo. Bibi sai pena de command pena wa ye. He ka timi ko hwe ase timi se ka de wi amoa pa de nya de se nka ye ne hwe be ye so de command fitani ano atrete no aye no aspire na bibia ye kama
2: kama
0: awrade timi ma doctors for nim de was we de age se ye operation e fiber ase ye firi ho ampa me operation ye fiber de nyina firi ho na abo ama watimi anyinsan ho en wo bu se se ono o ma se nipa nim de na ono a o te form dot ye de nyuno ye wo bo ye ho me ni ko me gu ye mu brebo a te se ahrawa akoma en so bi bia o ye ye no se bibi se wo nipa de ma ono se ni de wo ye ho te se
2: se ao
0: ma me a o tie me e de pa na se wo nipa de nim Me se obi ba ya so e wanu mun sa sa mun niamu niamu nyina sei. Dr. Declan zo go fie go. And then na bompa ya mawurade aboa na ma bibia sa ye foforo awu niamu menne. Me no ka sei papa no e evangelist sia.
2: Amen.
0: E die na urade won tumi nye.
1: Oh Jesus.
0: Die na se woni pa die. Nyame ne sa yade wate. Nyame e sa yade, nyame ne yare safo. Ma mo ti nchina brewa na ntia bre. Said the Oba and Moja to the Finchia Dumino. Was there a man and tear by the machinchina, my hood, my hood, and my talk me bibia. I can't tell you, and I'm fine. Or 2 years soon can Bible say, O Dremica, the son, I tell them, Cassa. Send me the Messiah, can you to Christ, I tell you, the whole bad day, a bayam a din. Tibia no more, my mini 2 years. What 30 years to keke? Nanya the engineer to tree. Mammy, to an amawati, never ready bujidi. So bet you radia dinkuwa dia. Ye be bomb pine, ye be silo radia mao. Na wo o je foundia yaresa, ebe ye wodia.
2: Amen.
0: To an amo, ye kan fo radia mao.
2: Jesus.
0: Number obe to me afraid 0552.
1: 0552.
0: 866-866-313-313-0552-0552-866-866-313-313. Bibi how? Yadie bi how? Amani bi he, to an amoy. Fre ni mo pae mao. Wase mi urade min mo yare safo mi a mechire ni panim die no mi mini die ti sei
2: ah
0: ase no modio na e den so so wase mi na mechire ni panim die
2: de o chire ni panim die no
0: wati ase oko doctor no yo anu obusa o na o si die na yo usu o ya mani su brime o na e ya wanu mi ya onyo wase han utimi didi usi da bi wase wase a we die ya malaria no atwetwe no a prescribe e duro no de ama o so ko anu mienu ano pa mienu enye mienu wiye mienu obe no be wiye bo se yare ni se tu ise mu ye
1: eko
0: enye ho ne ma sa doctors fo ni ni dia aye urade e na urade nso se na nnim dia wo wo ye ho nso so e te sei
2: amen
0: mami ade na won ante uchinchina bresa she she urade wate
2: amen
0: abosun na okoso na mwao ahiri ya sori tian ho ahinie no enyina tu anamo bre urade nchan na urade bechew
1: amen
0: tu anamo bre urade nchan urade be sayade tu anamo bre urade nchan na urade be ma wo nko
2: amen
0: hallelujah
1: amen
0: Deuteronomy chapter 32 verse 39 Deuteronomy 32 39
2: Deuteronomy 32
0: verse 39
2: 39 no what say
0: yan kan 32 39 Deuteronomy 32 39
2: okay what say afa mu hunu se me amene no
0: wo se afa mu se me amene no
2: onyame bia nka me ho
0: wate nyame bia nka me ho
2: me na me kum
0: me nyankopon ba ko pe me ara ne me ara me chi me ni nyame bia re ni ho bosum bi ni ho konfo bi ni ho mala bi ni ho akono di bia ni ho anto nyama bia ni ho me me nyankopon ba ko pe me ho ho me ara ne me ara wo se me ni me chi nyame bia ni ho me amene no aha
2: me na me kum
0: me awurade me na me kum
2: na me mankwa
0: na me saye dey ti se awurade nku wote asifo ye kwa wote
2: wo
0: de ma bayfo mfa yade nto so me ngechiru sie beyi nku afiri ho se awurade ma kwan ya oboa hallelujah
1: amen
0: wo se me na me kum na me saye dey e mankwa ma me wo wiem po a o se de oji mi ni so wo po be saye dey
2: sorry
1: asore
2: amen
0: obesa asore so wo wiem po a o de twa na mo bra mo bi mo abo mo na de ye mfa amra me na me kum na me ma kwa
2: me pra
0: na me sa pra
2: na me sa
0: wonim obi won pa won ya yade ya ofom na ya so di bi o ya ti awurade e ya boni bi o ya ti awurade e na awurade de ho aso twa yade de ayi dey e di abrew o se me na me pra me di yade ya ba di paso enu ti no ka kire izu afo se se mu betie me nkwa dia me fa yade am de go mizim so bi ara nya dey na me awurade me ne mo yare safo
2: amen
1: amen
0: to se me na me pra na me am suicide me sa sa e ti pre urade chai na urade be sai obi no beti age fre urade be sa obi no urade so sai ade aso me mpene dabi nti hwe urade chi akwa no pai tu anamo asafu ye the blood of Jesus redemption ministry ye wo a serious sewia junction number obeti me afra me abo mpai ama woni
2: 0555
0: o koso afre obi afre so antimi anyina so koso afre
2: wetimi koso afre number yi na ye no abo empire ewo 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 nyame enam na kwa so edi abrei oh.
0: Bible si asemo amatie ntimu ho anya ye dey fi fi wose na me mama sem bai ne be sanyare wa ne yi won firi won amani urade asem tumi wo mu wose na me masem enko wo ahoni wo ano ye nam chen kanto ni fane ekurim kozi se e papa wo kra chini akomam na ye akoma no ani adwe ni temufo ti se nyame asem buura wa e buura ntini mu nyina buura no pemu nyina e buura wa mi mu nyina na yiade aye dey
1: apie
0: kan fo urade ama
2: e
0: di nsu asi usoro no yes buura ba bia hallelujah
1: amen
0: pomodia koso afre 0552 866 3133 0552 866 3133 and 0249 276 4999
2: yano abom paye
0: nyame ene yare safo
2: yare safo
0: nyame ne yare safo asafo e ye the blood of Jesus redemption ministry akofa bai ene odi for amako urade nam ne su di juma ayare sahodwo ahomboni etutu bayie ya etutu nya asem ketua de hianse obetua namon menim yade ya ofam menim amane ya atoso mami bi bai fria sofia mami chese ni trimu anu ankasa wontimi ndawo
2: timina
0: wose ekko emfie chai esia onada
2: onada
0: nokre so bai ebo mpae man within 4 days pe mami ne daya maye kunyane no ansa no osori
2: osori nokre
0: die na ofam mami tu amika bra wate tu amika to America. We be at here in Kabia, friend here mon paima. Friend here mon paima. Friend here mon paima. So Sof Thomas dey e no kure. Said dey kai, nyame ne sayare ana.
2: Nyame e na oyey oyare safo. Onyankopon na osayare na na yare sanso e na eba wo so a afa dey bibia entumi e ma bio. If you say medication kura na ho hospital dey ma uno, ya na yes e was side effects. Yes. But onyankopon yare san dey there's no side effects. Onye sa ya dia oyie ema osu bio enko fa nsanso ofufuro bia emfa emrewo na de ema megitum se nyame ya resafo ni se na nsen abawa bi efri banso ebaaye a sa abawa na ne baaye no na ontumi enko toilet ontumi nya ne nan for 2 months odidi ono munsuo de enipa ye bia no oye bi nanso ontumi nya ne nan ana nafui aye se kapu ana aye se shem na odino akokonfo anochia ema ni nura still
1: enye
2: ye na doctor no mu bi aka chen se we die aye se odi compile bo na eho ena obi chen se oh ena emi ni sofu bi ose wi ankwanta sofu amu ako ewo the blood of Jesus se wi ankwanta fa no ko na odino ko a ewradi nti obetimi ne hu betimi aye ne den ampa omu edine ba ye no na papa etine ni sa ewo no so obo mpa ye ma no wase me ma 2 hours after 2 hours no afa de abawaiti wono mu a wase opese okọ ayi kakra washroom na ye kire no ba bia wonkro na okọ ye no ei afa de obi a 2 months wonti mi nya ne nan no wo ba ye a na aye ni gisem na aye enwom to ada ye a chese de wakọ ye no ho ewo agana ne so no enya asem ketwa enuntino obi a wayare a ontumi enko toilet na doctor ayi no se yemfa no compile bo na obai na nyame nam odifo so ama no aye ne dia fede e otimi ja nan no we dia dance ye se onyankopon ena eye oyare safo etia no pai se yare bi da wo so a wachinchina bra me kanfo Christo dia ma wo me kanfo the blood of Jesus e dia ma se ba bia wo bia to na mo wan na ebra na nyame nam na ne difo so e ma ho ayoden na wo yare na wa kwa wo de anantia acha no awurade betimi ayi afri wo so ama wo so wo atimi ayoden na bible ni se o se akwa na no oda subura ho 38 years no o se yesu bisa no o se wo se oni obi a sabri ena me kanfu Jesus ama wo wa wo se oni obi a ah odo ebekwa yare sa wa wo se oni obi a a obeti ama ho aye oden wa wodo yare achinchina che wodi ananti ache no tumrika brai na awurade ebe ma ho aye oden
1: amen
2: obi aye boni dua na wodi akotira hospital na afi de ya twinsu ya na yafu ya ba ya twinsu ya na yafu ya ba apa ya chira no yade ba ye no ene no aye ne din a obi abe ware no ede akotira tema obi a na ochi hospital owuo no ene me ka she awurade ni munyam se awurade enam ye so ama ne ho aye no den obi bubuye oda form wontimi nante o manso ba bi efro no afra so papa e obubu oda ho a wo ye wo nanso nyame nam ye so ama ne odifo mu akompa e bonti ne wose eye na djuma bi o brai na oda ho ye dai brai na oti wo ye dai adjuma na ye nto no okwa enye ye ma no e ye yade enye yade nkwanse wo bubu da ho no mu obi akwa ware e akwa ware no awo ma ama osori a samre ni nkumafo ena e ha no ne se no ena e ha no ye titi no ena ye ka ena wonko odie akura nsu fie ena wonko ana wote ena ye titi na da be na be wo we enye yade yade be ne chewe a wodi ti wono mo na wu dia wonye na ye titi wo amamfo a wo pa wo a wa ba ye to o ma benye bie na ye o mo di amofra ato papa ngwa amoako ene amoako anko ano eyako 400 chese nyeni paketo a What is yari wewe wo ho? What was awo nyare? Tina ho no mwen. Tina ho na wo yari enka oso. Tu anamo bra. Na oba Awurade bema wo ho atumi ayo den.
1: Amen.
2: 0555 2 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 ba no ana wanu wi atom tintan ontimi enne no ontimi nyai wanu munsa waka watu nrua hudo na mano aso still odaso anu munsa no wuti wo ye dai bo modi na brai wo de bra ehia ma se obetu anamon na unya banku ade a ewrade nam na dom so oma hu atumi ayo den fa yare ku ade a ka yare san ku ade a wo de huni problem e bia na unya hunu ba bia e wose ukọ ene anopai me kan for the blood e di amao se unya tu anamon a ewrade anam ni difo so ohun ebetumi ayo den na opai onjon bibia eno ani se obo yesu dino se de ye ke agin kas ma agin kan nyina uya enya bo yesu dino pa na ho ayo den tina yesu se mode munsa ebegu ayarefo so ama mo ayo den enwosra no eti enipa ye mu eti ye mu enti unya ebdo wonsa egu yare din ni so ana se obi wo how bi na wo do wonsa eto so na wo in the name of Jesus na ohu ayo den na wo how no afi wo so yesu din na ana nkwaje wo yesu din na ana yare sa wo yesu din na ana oje wo ti uba the blood ye ye ma obi bia o eno an edin no ayama so ono ye body na na ohu ayo den bri na ewrade fa so na wuntumi ema wo ho ento na wo so kwai na ekodi adanse ye ehye ewrade animunyam se de ebinum aba omo abenya omo adanse die omo abenya omo ahoto eh che se obi okra na dwini mu na aye ne kesen ne obi a disappointed no ama wonya broken heart be ma bi a disappointed no oba bi a disappointed no ono obi a tira ho no mo ahyehye awade ama oni se ba bi a duru ni de oni se nka awade kwa so a ena almost you know na so last minute impact ana ka chere say oh me ye sorry unyo bi aware no ama sabri wadwini mu nyina wadwini mu e ka ho unhu de onyo ho
1: den na
2: ah o den na adani adwendwen e wa wo fa ayo wa wo so ko to atade che so unhu de onyo ho bo modin na tu na mo brai na wo ba sabri ki hat nyina awurade nam ni difo so e be ma ho aye wo den wose mini awurade wo yare safo no mini awurade wo yare safo no ndi yesu ono ene sayade a ekwa ensan emma bio na ema wo ho eya wo den no hunu se ampa awurade enam na dum so asa yade tu na mo brai na awurade ebe ho tumi ante wo ho efru hawo ene amane a abao so no mo frey ye wo ha no mo ye twel so we be free 0552 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 ubesi ewo the blood eno de aso den anim ha na ubesi u ana se sofo lie ana ufri wona fri abua kwa na eba wo de wo dam sofo lie du sofo lie a ko sofo lie eh lorry terminal ho na eko bisa ka eko esreso unya fo sreso ka na ka se ubesi ewo sawia junction ubesi wo sawia junction unya si wo sawia junction a bisa se ope the blood obiara panio abofre obiara be kire bebia the blood no ewo ama waba na wo do hawo no ma ne ba ewrade na we so asue o ama wo ho ayawo den mo amunam asimfo su na mo ba nyina nso mo de mo nam be kwai kwa no so amu ba mesi aputuja mo na aputuja bo nim esesua ni odia du seso pa odie bi sase ope the blood obia be chere o bo modin bri na emo ye mompa ye yentwe awurade anim na awurade so emwa o na oho ento o kotafo masavi tafo formas wono mo a station wono mo odie honso esesu ka no ebi gina ho honso kwai na ekopeka ni biya chese ba biya wo biya ubenya ka odi beba esesu se wi junction and I said the blood of Jesus ama ya bo awurade din yesu ne basa no awurade basa no wa maso yesu din no eye adwuma na wote ho ye dai amafo onye oji o emubofo na sori e chese empache chese obi biara adansi die awo amafo odi adansi e wanyini adru umpani fie so ware na so wode oba bia ekofia onye ndi nu kofia ape wuhu die beye ose menware bio na chese ya chese bibi edu nya wenso eyade yesu eyade ukwasi obi a oba bia pa enyeye ano so yade ni bia brai na ye no emompa ye obi aware okofi afede aban agnitio e de akoto castle wagnitio de ade akoto dem abrantie bi ebaye na oba ye no na obi a waware foforo na waware ye no ape na chese omko dem a o matuo yesu ana chese apa o matuo yesu ana apa asembe ni oba ndimrika ade ya osi hwe yesi baba tina etu apa se ho mi de mintimi tina ho bio ei untimi mo adwuma na meda na mema matimi awo mo mema dwo be kam yam ani abrante ko pe dry wo chinchina na we na obi kire no se wo de kosofo mo ko na ko a wo ha wo no etu obetwa we eye ketua bi e wo nanim yesi wo ha we de eye ketua bi
1: instant
2: healing bri koi na ohun ba je odin ampa oba ye na papa ebo mpa ye ma no so de koda na ade enchime hwe afa de ebo anopa no na ya eh jese de asie nya asem ketua jese premre bi apegenity wa apegenity e wa brantie ne jese ne boxa mu ade ya wasan asori bi o wasi papa wa de mani de da papa se hwe me fa ma metsa me kampo anomo kofie ne kofra wo yire no na bra na kwa nwia da yehwe de besie ampa brantie kofra na yire wo si wo de bra na bibia si ampa ra chese wo mu kofie de kwa hye so chese bibia aye kama ade chi ano patututu na obaye a wo sesa ndio maso nware afa de ono age sofo number afredo di adanse sofo ene nyame nyira ene onyame ye kese e se de hono wa na ebeba sori chese bibia ye kama ana sofo se die be na ye kama o se hwe ani gya ba fie chese mikunu afa de etuo na abanje ye no wasa de na de amma no amma ne ho aye ne den ano ti obibia wo sa how ni bie entena hono mo bra na e mompa ye na e bompa ye a nyame nam ne divo so e mo how we atumi afri wo so ama ho aye o den se obi aba line so a ebetumi afa no na yene no abo empire aha ubetumi akoso afre 0552 0552 866 3133 0552 0552 866 3133 0249 0249 2274 64 99 hello
3: Pauli
2: 0249 276499 0249 276499 ubetimi afre ama yene abompa ye ewo Fox FM efidie so anamo se ye wa o si ye ko abrebia ubetimi afre ye direction ana ye de ato adwa no ewo Sawia Junction Sawia Nkwanta de ofri bia wo de ofuka na kase ubesi ewo Sawia Junction usie bisade upe the blood abofra kitu akra wo bechira wo na wadi aba na oba ye no ebo bompa ye ama awurade na me so o hawo ebefri wo so enne e counseling odifo kwotena na dwam na dwa kase ye na wa ma akwanche wa wresunsun mu ogbo wresunsun mu na wo hawo no wodi na chiwadi aka no na awurade na me so ama ho ayo den na wa hunu se ampa awurade ena ayaresa eye no dia na enipa mom ena wodi efa wonso enti bray na papa nyame ama no ayare se tumi ayare san ko ade wona wo yare mbuo wona wo yare otwere yare wona wo adwene mu hawo je se anya sem ketuo o ba na se papa ibo mpa ye ma wo a wo hawo no ekwa ensa ema bio na ho ayo den abodanfo a nyame na papa isu asa omo yade no meka se meka anka adaje ebebo me nanso onfa ho ho ano ho oba ohuni uhuni se onso ye normal person se wa ho ho anso nanso die nyame nam ne so a wo ye no enya asem ketua anu ntina no pai meka nfo ma ho se wo di enfo ni nche ba bia se wo do anu ba che the blood of Jesus no aba na ye no awura empire bom na ya che akwanche ka kra bi na wo ya ohu atumi aye odin ti na e counseling ne kwetna se e kire ukwada eye deliverance service bri na awurade emfa yeso na wonye o obi ho no ma obeda obeda no na tumi bi ne na beda obeso da e bia na obi da wo ye sa pa o se wa juma o se wa ware o se wo sikasam che se wo ye bibia enye ye se zade no emfri ho no mo a wo ho nto da wezu ye yare o esa sa aye yare nti no e ma wo tumi ne wo ho obeso da e bia na obi ne wo da wo bu ho no mo a wonyinse a obeso da no obi ni na beda eni na otwe ubehu wasi oh menya miscarriage che se waya enye ye awo no entimi eba no entimi ma entimi nyina esa se sunsun bia ware wo tumi bi aware wo okutia wo ono ena o se wo nyuma ono ena o se wo wade ono ena o se wo ne mapa brei ne emompa ye na sadin emfri ho na ekwan nem na fe de untumi ene wo na wo de wo a ena abu sampa Awurade na modi fo so na awurade oyɛ na dwuma na ma wo so otumi ade wo ho na okudi adanse ye ama afoforo so atumi aba anu nti bra na ye no emo empire di uba obetumi afre 0249 0249 27 64 99 0249 0249 27 64 99 na ye no emo empire na ho ebeye odin na the blood asafo manyina am okuma singinara se wi ankwanta ye nam kristo so e chia mu nyina ye di kristo nchia e chia mu asori mpanimfo mu nyina ra e da boy ma authority ma fuwa ma cause mo mo ka nyina ye chia mu nyina we ntimi mbo edi ni nyina e sempo e benfum so che se e benfum so pa enu ti e chia mu nyina so fo mu akon ne bibinti oti ho no mo twen ye woni oyire market amu akon nyame wo nyira mu se mama mu kwan na nyame edemo edi dwuma so a eti sei sofo ajei enso ewo ahwa ye sofo nyame won hira wo na wonye okese e kwa ahwa overseas onso sofo ajei wo honom a ya sori no ebi wo the blood of Jesus kwai na onso eno emompae obetimi akọ ho sa enso ene jaache busomtwe jaache enso fo buache ene ne yire omso ewo honom a nyame na wonso a wo bo adwuma dendenden sa na asante achiwa wogonso Sofo Paul Apiaje e honum Collins Junction honum ambisa so be the blood chese the blood sent in there a jibe bia unya etisi manso so a manso chenchina se sofo mafo obo adwuma ho sanso e na manso koni na se sofo manu e ye adwuma ho den den den kwai na awurade emfa ho so e ma wo ha onyina e fi wo so sanso e na manso patase e agya Abraham nyame na papa yi so obo adwuma gidigidi gidi nyame ya dom a ukwada ebei dan otwe eye 26 August ena youth camp no national youth camp e baso e chese asafo mu nyina youth fo no omo e kọ omo kwakoye nhia mu e wo manso mpatase e manso mpatase e minise sabre de obia e boboa no den den den omo mu free cry chese eastern region uko aburi a sofo Solomon Apia onso nyame na meso a oyẹ adwuma e wo hodo mo ano pay en ka mutie the blood of Jesus redemption ministry ye wo se wi ankwanta sofo amu ako na oda ano bri na awurade emfa ye so na ogye ene fa ho die enye wo dia isi number no so na ye di program na aba wiye ye 0552 0552 866 3133 0552 0552 866 3133 0249 0249 0249 27 27 64 64 99 99 Frey Bena Yemwao na yeno emompaye na ho ebeye odin bebia wo biara me bompaye amao na me nam odom no so ebompaye me du she yesu ensa me du nu yesu mojanum se emoja no ente ho obi biara otie ensamu yare bia da ne so a yesu dimunti every ne so
1: amen
2: na me diga na magina sha wonsa awurade e bo nyu magina ho ban ye wona wona kwam wo mtika munyina ara fo obi biara ko efa ne bra nkwanhyia ne amane udimunti atwa mu
1: amen
2: na awurade mo anim tie emra wo magina so wo ma atwa wadi nyina ara ma wonsa so menhyira nyo ndia wo yesu dimunti amen
1: amen
2: chia munyina awurade ene muntina shalom peace be with you all.
3: Oh my goodness, that is my station, Fox
4: 97.9 FM.
5: Don't touch that dial.
6: Lock it in.
5: 97.9 FM. You've never heard radio like this. The number one station in the Garden City.
4: 97.9
5: Fox FM.
4: 97.9 Fox FM.

0: baaye no omo nke ne sendis fo enfa omo ni pawrum enu nti na aye se me ba na anti mi anko nti mi nya botre wo kai sa asem no
1: minkai
0: unkai mhm unkai sa asem se me ni udi nkomo be 3 weeks 1 month ni
1: ina wo kai se wo si wa ma me kunu 250 million fa akwada ko soja usu sika ni busia na wo koji ya na mi se meta ma wo ma me kunu sika mi mi ni Mimi ne pose mi kunye soja juma nye se ya uye na mimi ti se wa fankrofo enti se ampa se wa ati mea fankrofo bebre na te se eye juma wa yansu mimi ni mwje waka minu uka yana waka se usi sika na yana misi mimi ni sika mechi ya uka sisi ya miwode ya mupa ame mkwa bebi ya wansu uwadi ya wansu muse mubaye mubaye busia ho ena busia se mi ba mimi ba dana mini uomu ameme ye Eso sika no so ye gusu e ka ho asem se ba o mi se se ye su ya o sika. Nti bebi a wodi asem wo ko ide se eni asem a ye se wodi ko ho.
2: Dabi mami ne ba. Ajia.
1: Mi ti o.
2: Se o ka sa me di ho ya kakra. Ewi ase tie. Wo se eni kwan se bebi a wodi ko ne de mugusu e ka asem no. Utie. Na nke ni kwan se wodi be duru ha. O di bedru ha ise se bi o ye ntwa uti me bua na e yasem na aba
1: na mo me bi anti bi ntwa mti because e yasem ka me me nem ho hwe enso e ye mpo ye ye muslim ko bi wu na se odika e se ye tua
2: enti e dem at of ti
1: dem wa mi wona me me nkasa ye ye ade ntire se ye ye nkasa bebre enti na mi kasa ye ye gusu ye se na be ya ye be hwe se na be ya de
2: tua yes enti na me me pese
1: na odi kona ni kasa kasa we me bi sika ni me nem ho hwe
2: Okay.
1: Jimmy,
2: Magano.
1: Aja. What in the crab on condition?
2: Aja.
1: Me too.
2: Aya, but